obi kango mayama ne so ina na ayamba ayamba bibi sibi ho en wo sra bi bawso bi kamba bi ho ama fo bibi e wo fi ho ana pe wo sra fo sho wo so